0: 대여리 연대 위에 맞제 무여 요다 랑게 트랜스베 축다 리스 미서도게
1: 김대 과천 열도
0: 수조로 수수포율 대대 수수 안매자 지금
1: 용아 전 파슬로
0: 아 왜 어 된다 지 잔러 내셔셔 예
1: 라슈다
0: 나란저 생각이 둘이 제도 요 말봐 팔레슨 뒤꼴 마셔 마셔
1: Rana ka thakara bwe dhe la?
0: Mare, di nye samba Rana nga zyu nangi si ji rwa Changma gabra chungna samchu Ine nye zyu tingde lhagri sui san bure
1: Rana ke gyara bwe ra chakur ba? So su donchur yu marwe Kese nga gyesh thakdo nang nga nkar kar dushe ida
0: Rana tingde maji da De yue chi da Yue chi
1: Kari yin su yu re? Mishne wo yun nesu rumu. Mele gyakzi xie guay meba.
0: Di gyakzi xie yo ma shi. Kiesi tuanda de gyungdo ra chimbin. Nga ranzo gyungdo ra chimbin.
1: Zhulin sabishita goya sabri. Mi ma bog burbe. Shang gyungdo yu. De ya rungdu rangge nyubsa. Damdu gaya ma shabri.
0: Nga damdu. Nga damdu. Rama chi ne yunga.
1: Really?

0: Dabde menchoo zhuanam dweba tiye, ningi chaza kaagbe, menchoo gyokshoo la, garma nishu zangale gorgi mechi songbashi. Lhasa chongki mima menkaangki yuanzhang shunba, ibrin hangki, gyobchoo dine chenpo ngat zuba tiye, menkaangki chinangtang, shakchoo chechegi, kwatre sangma jidu yabu thumne. Sadwe capsiye neri, gyobchoo nweba cheru chenpatang, nechi cheche, pyo ranggongso, menchoo tupkyu ngungyur chong yue che songbashi. Zhongyongki, rimka menchoo chwedien chenpatang, yaje mendunbe, Zhongdengwen de dunbe, mikar nge langzha tiongyo yabu che di, menchoo chwedien shibshu gyansung chawo zoba tang. Neri chega gyobchoo shigyo yuebe, nechoo sogyobki nweba ngunse tuebyo cheru chenyo bashi. Rangyo zhong chwedien di dang wuyun lenggaagi zhurin shuenba libo ye, mikar nge langzha shisungwa tang, juzu ligbe gyansung wo, Zhongyongki, menkaan chega ge, gabar rinba sungge menkaan la doyu ligzhub chungwa ma se, changmar gyobchoo dine chenpo ngayang zo yu. Menchoo shindenbe, chokchin nambe, pyojo tangli chenggen, zongchoksung barmangdo chenyo. Rangchongki mutu menchoo chwedien shepshu chupshu chiru tangdi builigi menchoo shepshu mangzoge dedan songgyob tibwe yagba chagyu yin siya songbashi. Dilyu chun nintri chonggirgi gyegab sachang wanchang jendu chun gyosu tangli rindib wanchang jendu gyurwa cheba tang. Gyalam gyudu ngoyi kiba chedi gongbyo yudu cengzin naagi gyanbar chishin yu.
1: Jindang abe nintri namchi chorru songwa tang sachin ngo tingting tu gyurshin yu. Kambi mido ki chongzu tangbudi gala chongzu takwa ki jidib su kwe mengwe gochi chekdong dungil ha tangwe ginkam larsu namchang junshin yu batang. Dilyu jindang sunbe chun yu di ke nasu mu gege nishu che yu chersi ting yubshi.
2: Nindari shin tabde yore. Jiga shin sinda batab che nga jiga chukya yonchir. Da shin sikin re ngonchan chen nere relaga re onre ye. Jibdiw na igorto nung dili mozi le la nere simshu na onre ye.
1: Pyokam tang shukba shikam so shingsu cheni tang tunbe dipji cheni cheta jikjing rikwi tir ngoki mangtu dangwa ma se tiwe zhonggui zesu dangni chongsipki rinne yugo la tunkin jiao yubshi. Nyingzhi chonggi che yipchu gala chongchu jidipki genkam larsu namchangki genkuwa lo heng li yi depsu tuji sangshu tir shingsu zhukcawa chizi yu lesi tie jinda chukbar jina lianjung jisu yu. Tadong lo ngay yo chi tui zui yu bi, xin sun sun che gashi gyo chu gyan yin sin bi gyan lin che gyu yin si sung bishi. Ningzhi chong gi che yip chu na le tan za tan ju gi ju zhan xun ba, yang xiang ki, ji du mi do yu ba tan, yer du si jib yu ba, dun tu chun dang zha wa, gun tu mo zhang yu ba je gi za tun si sha. Gui kyab luk dun che ne gin kam gi lik cha ti, pi gi gi lik cha gyu wa che di, mang cho la pin da jun gyu yin si sung bishi. 杰克萨琼我将监督就为了其提宁志崇杰克总统去看度邱勇那边行月光不讲的总统杰兰孙继给冷玉起我将人把那么差连就直撤月不谈杰里顿就顿顿行别冷不提夏尔克光不讲的总成就重的学不重子内贴张的努皮讲的像贴招重出牌引行 Lamgyuki Sinjin Chongzu Nishul Ha Jidu Chene, Kamdung Chichi Nidong La Dabatan, Mi Ngui Chuchi, Chuchu Zamle, Zasun Dor Yubshi. Nyingzhi Chonggi Gongbu Yamda Zong, Chuchu Chongde, Namse Chongzu Oyun Lingkang Ki, Zhuri, Rinzi Namge Ki, Genkam Te, Seju Misho Wei Ke Yubatan, Xionlam To, Te Du Nyung Tu Zhuwa Tan, Zeche Yang Chong Tu Zhuwa Ma Se, Chongzu Namba Zesu Chine, Chongmi Ginang Tu Tu Zhuwa Tu Psi Song Bishi. Nyingzhi Chonggi Gongbu Yamda Zong, Rengchung Tun Kung Tan, Nagzi Juki, Lazi Chimu Gunbu, Namchang Ti, Genkam Jungsi Tan, Chongsi Yugo Ki, Minchang Tu Ne, Yugo Nyamlin Lisu Dongwa Tan Tu Cong, Xionlam Lamgyuki, Genkam Lisu Zhuyu Rizhi Song Bishi. Nang zong pari chong tsur genkam ngu yu namchang ju jiwa tan soba cu xin sun le chu gya sin yu. Namchang ti kambu mi do chong jun yu ming ni kambu mi do ki zhong gui du bi ri gui ti ni rin bie si ngu ting ting tu gyur sin yu bishi. Nang zong nang chong de pari chong tsui genkam ngu yu namchang ki genku wa pupu jam du ki. Ji ning abe den ju du le ju ji si yu. Ngan su namchang ti gun kam tan pyo kam zo ur cheba tan kyun kambu ri ge dab yu. Dong gang ni chi. Duan dong dap yubat han, sun che gacha gubzu gong singa yu ji sung bishi. Tenga riwu ya tiri nebat han, wakim nyung wei pari chongzu tiyang ginkam lasor dine zung zui pike dong wei lumpur gyu sing yu. Ningzhi chonggi nang zong na le tan zatan ju gi dang zui shu ji ju zhang wu guo bin ki kyun meng wei guo chi nye dong gya da sib ju si gu dang ni na su mu sum ge chu ju ri ni che gyu. Ngan chu to dong chi le la zeba din shu che ne. Gyurim yung le zubdun che di, namchangi buce genlin che ne, ginkam le si ti, mangpin le si yuwa che yu ji sung shi. Chongsip ki la nyang ne, gyalam ki lamgyu par tang, rigui lung shur ne, chongki takwa par. Nyedo nyu sa chu lor, ningzhi chongki ki, gyekab sa chi ngozang chen du gyurwe, zonye namchang zubdun la da che di, ngozang mu chokdong sumge zhungyu chersi yu batang, tabar mu nga dong gya zhung sin yu bishi. 今天我们七九宋民中央健康科学宋局大学首席主编让中了推广级别盲测及预备学家级别铁墩修理卡宋局搜过主织级别能卡巴尔给我们铁墩级别宋局搜墩堂一个顾问人预警昨天土国级别缺席卡出预备
0: 다진 대전 세비나 타스 총계라 칸 이슈 유발 전에 도구르 제베 규시직다 시즈 총계라 칸아 유발 전에 도구르 제베 규시직 화가 총계라 카 숨 유발 전에 도구르 제베 규시직 닝지 총계라 카 시 유발 전에 도구르 제베 규시니 참도 총계라 칸아 유발 전에 도구르 제베 규시직 내주 총계라 니제 임바시 다른 임규 수자나 계감 고려게 내된 십주 십계 유트 계감 도르균 당와 죽지다 룽감 침물 바조 쇠바 중니 제제 바조 구 Niru bazo dun, chui bazo chu, bazo xingda songjie yuwa shi. Nian tiran la tetun xeri, jiyu chongji la, zhugyu xe simba shi. Nidu, gole sabab toshu yinbi, rangzhu yi zhou yim nambi, cawe namzha tomati, penchong sarbi manzho ki, amdu zhuan wa gyayi, cawe lua gang ki, nidia xe gu, chikchin nga tong gu kya, nishu zabdun cangma, jiyu xe simba di do ne. Zemlin yinbi, nuju zangme le zhe, lokta zhewe, lokton mikze ki le dun ke qi xu, zhu simba chunba ta. Dilu dawa jubar, lok zhe zhe ne, lok dong tupe gen lin che yu. Namchang pe yu du, lo zhe zhe, niwe po yun chu zhu, nye dong gaya la gaya wa tang. Ce shu zhu yim nam pe, cawe lak zhe pe je wa tang. Nide xe gui wu du nye bar di ne, ca nyu ce shu che di, cawe lo sum nyo gyu li zhub chi yu. Pian chong sarbi man jo ki, nek zhu chulo gong si, am du cawe namchang ki, se yung yu ki do tang ba, du chun ki. Ta ting, nide xe gu, chik ting nga dong gu kya, nishu zub dun cang ma, zhig jor che se ba ti, lo gan zhu chun chu ki, gak zhe lu zhi xe yin la, zem li jing pe, namchang lok zhe zhe we, lok dong ki, Dewe mixe chokso chongkyo chebe, gaza yang yinxie sumbashi. Namchang zhugun qirin, nyamchoy to, xing zhokbe zenyu chetun zhongdar qene, sanye dike mangso la, yungbob gwar tongchoro jik ca jik ye yongyu chetun qene, xing zhokbar yungbob sokbe lembu gyachir shang tupsu yubashi. Lua kan zhun sinne ngun su pechu chechi. Lorir, lua dongse du tongchoro ni ca nga nga singyu tang. Lorir, dozi zhuan chi chu chun chun tuba tang, yangyi tenkyoro chitung qize zhuan chi ju zhu tang. Tsa'a nyungdu dungyu yinbe. Jungzhu yudang, nyugyu zangme lo chirtung tuba masi, pyo changyu ki lo kundun tiye ki che jun sep tuku yu. Zhunggu lokcha zhugun nubjang kaan ki amdu cawe namchang ki junle jingin xuanba wang jie yi. Nganchu, sadyu sep tuku du adun chiyebe lakze ki ganyan mangbu si ne nidye shigu jizho lenken yongsu likzhub sinbe sep toshin changar chigyu ki cawe lokan zhugun la laklin ki nyamnyong songcho che yu jie sumba shi.
1: Nidong zi chu lu, pion chung mo yin la zi bi li cao qin ji ci ju ji ni, ha zi chong ki pion chung ka gyu dap dun ro gyo bin xir cao pa ta. Ta tin cao qin to, sa tun mo yin bin jor kong pi dong gyur mi li, qi le ke pa ta ki le ki tui mi din xu qin li, sa tun mo yin bin jor kong pi dong cho le chu du ri qe pa shi. Jue tun zo tun zho zi qi gup. Li li nang kong ki qi le ke bi, si bo tu kui ki ku yu bo. Tek zi qi bi mi mi nam chu gui xiu ma la le su dong gyu ta. Rin nu cu du nyam zhu so ki ga zhe la zhe ki ga nian le mi li, nguan tun xim zhu zhung zhe ta, la lin ki nyam nyu sung tu zhi li, se di ding sep che pa ta. Te zhe che xu ki mi mi nam zhu pul gu so, jik du jim zhu che yu bi. Tin li, rang zhung ki ma la jian ki mi mi nam zhu li zhub nu ba, jim dun qi ting tong mu ting bu shi. Mi mi nam zhu dong kian, zhung tian xiang ki, mi mi nam zhu la zhe ta, meng yin bian zhu tun li pe ge nyur bu che pa ta du li. Mi mi nam zhu gui zhu gui ku qi mang tu zhu gui yu ji sung bu shi. Yi yu rin lu cian zhe ma gang cai yu gong si lin zin jin dong bai xue feng ki. Mi mi nam zhu xi bong ru zhi bie qi tab jie ti. Ji ge sung ge yan ki ngui bu tek tu bie sa tui gen zhe nu ba qi ru qing yu. Le qin sa tur mi mi nam zhu ge kyub tu zhu gyu mu tu xim zhu qi gyu yin xi sung bu shi. Ta tin cao qin to la zhe bi li ta yu nam ra zhu nu bu ngui bu jie qiu sung xi ji ge nam bu gyu. Si tun lup xip ju jian a sung zhi qie bie bie li nyam li li di du ni mo yin la zhe tan di qie di ni sa tu kien dian gui ju yu nam tan nyam zhi ding sep qie di pe ki mo yin tun li bui ta kong pi yung gu gui nu jing ki bu shi.
0: Ji zi zho sung ni rang ye ki mi ri men zai kyeb gong ki ge gup cichi tang bu di pi lu su ri ki ne ri yiwa tang cep da xie bie ti zha tang la dar qie gu zu xin ce xi ti pi lu su ri ki xi zi ri xiong zu zhi la zi song tang pi lu su ri ki ne do men zhu ki gui gu xin ni Dilu, jinda xibie cae jing yin ne, gegab cae xie wun yin hang gang ki, yong zha qie ne, nguan su lakdar qie gu zu yu. Zhong yong ki, pyu lu su ri tang, men zai le zhi ki ti zha lakdar qie gu di, ku gab su sung ne, cae xie ti zha tang, lop zhong, lakdar qie qie gu ti, tang de pyu lu su ri tang, men zai le dung ki, zu ne liang gan la zi ne, gegab ki cae xie ti, pyun zhong pyu lu su ri kia gong su, lakdar tuan ju qie gu ru, gen lin qie gu yin ba shi. 지지 조직년 허가 중재 내동시 직내 유월 퇴내 로결 자기의 세주 제자당 변종 과로와 시에 퇴내 원절 총도 타사 소바시 제국 배유도 내동시기 내동시기 직내다 유월 퇴내 로결 자기의 락달 십수기 내급 락달 시에바 용자 시에바 마세 세주 퇴내 태 조제 십자 세유바 태 촉배 자가당 고제 유월 자가소 낭동 망보를 태부유배 유월 킬레기 내동기 직내 유월 총자 야제 동조로 꾸자 대표인 바시 허가 중재 내동시 직내 유월 주의 주장 뺨부 삼주기 다르게 시주라 매배 정신치와다 로결 세수 대배 첨부 유배 직내 유월 킬레 돕지 주조로 꾸자 대표다 첩지 변종 걸어와 시에배 믹세 렘디 첩대 당내 유월과 대외 망배 표기 직내기 이왕 고수 용주 지주다 내동도 필주로 거수 수주 인시 송바시 원조 총도로 란조 정도 서구탄 총결 카기 직내 유월 삼배 투미타 유월 내린 강기 투미소 민이지 점수 유바시 서윤문소 변종 걸어와 시에배 렘디 제자 망보 용자 제유바다 내동 취 직내 유월 삼배 대동 종 친한기 존내 유월 내린 강다 표기 의미 수자 직내 송교다 공배 튼조소 삼바다 탑주 냠례 최등 샤네 주바 견제다 렘디 사르비 튼제 원조 소티 냠례 띵섭 지기 마시 표기 의미 수자 직내 송교다 피제 튼조기 총지 땡상기 디진 견장 문서 적도 받죠. 난수 내동 취소 외민 수사 유월 남디다. 외민 수사 처음으로서 남자 카지 뒤에 망조 법발의 용도로 군대 동주 인시 송바시.
1: 샴러 선교 도뒤 카지 시로나.
0: 내외 로제나 랑종 예 취구요 제종다. 망조 내주 제주니 송지 체디 총세비 취비제 랭여 체주로 뒤투 군대 당배 망조 대외 마월 편바 토비 바시. 지루니도니슈젠가로로 정용규 종결당 취 종제 등주 퇴실라 초용례 총섭기 축콘등 종콩수 직주로 도담 제배 총섭라 축가라 협세 자차 등주당 차계제 선바시 니류 매도 종기 벼제계인 니기 토네 지우장가라 침진 송겹 가제 용자 체대 지우장가라 송겹 협구원당 각동 정신기 자주 침루기 견지치 카세 수유 침당 개네 원자부당 뉴스동화 就 장가르기 촌내 괴라 도시 동화 소라 체부 주로 세부 수이 바시 시도 중화 시나 就 장가르니 계급기 신분이베 촌내 송접 속자 공소 도바다 다딘 침신 송접 가져된 바티 자제 속자 송접 자시 침루기 튕진 자유 바시 니드 나주 총결기 민대 면주 초보 직조 체디 녀론 정도 튕인 송진 계집 내라 리미 면주 체 여지 면주 지린 리카게 내바 야데 저지 잡제라 내다 민신 체바다 제티 포비 네바 니슈섭실라 리미 샤주제바시 니드 추송 종기 쉔제레스 류종 젠두르 급탕부 티녀바다 종용기 레공기 땅지접 지부 추당 상당 총대기 루가시 젠두 나슈이바시 젠두르 초부체디 종용기 레제레스 랑스 냠사 강령원바 제이바시
1: 스마링게 팅디 변종 선교 냠자 년주 슈차
0: 팅게네 티웨 마웨 선교 켄드나 주리진데기 APP레스로나
1: 三国皆有。
0: 三国皆有。

ngo ting ting ki na zhe lu bie tu gu ni kang jia ge dan bie chang ne chu gong zheng xin tong zha jian ki na ma ro ji ka ji cuo de qing ge nan gam zhe tuo bi su de qi xue ki xia zhe su jia qi xue ge tie zu ni su jia xian cui sim nan ki ji yao bi mi de ni bu de shi Kozuni, Nyoham Chewe, Paru So Chunyanki, Lama Ushi. Kozuro, Chewa Nyobota. Jinyan Chewe, Dermu Nyobota. Dobre Tizu, Shishu, Marshi Chimbuki. Kozuni, Nyoham Chewe, Tumcha jeda chewa di. Tom Chen socha shi. Changnian Tom ki lu yu ji zhe la, donggui chuki ge ju zang yu ba di. Melin changme che mong tar me, chu zu re le dungmi nga zhunga zhu yi, lam da yu tu. Tom Chen socha che su, ru ba ra, so da gen yu la, nyung ma sa ga ya yu. 멋이 콘조 꼭 쓰듯이 유료. 중국토 세 거래 도 증조 퇴쇄기 감세 우동 소자 체시시. 소득 차냐면 우동 소자는 톰젠 소자나 육진 체쇄다 증조 퇴쇄기 내바이. 멜린 톰나미 체균동기 톰젠기 소자시이나. 태조 소득 체시. 유유 와래 체와이. 태조로 가제 체능 강화. 농아르 젠기 대모 댄데 콘조로 제대 표기면